Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna allaha ta'ala qala fil quranil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arfil lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.